0: Privodimo polako kraju večerašnju priču o kulturi i u narednim minutima ćemo o muzici. U RTS klubu u okviru programa Naše kuće scena održano je veče Fado muzike. Nastupio je ensambl Saudad. Anastasija Minjević iz ovog sastava govorila nam je o nastupu i o osobenoj emociji koju Fado nosi.
1: Pa pre svega jedno putovanje kroz emocije, kroz tradiciju Portugala, ali opet to je nešto što s čime možemo da se poistovetimo i mi koji smo u Srbiji, mi koji smo na nekom drugom mestu na svijetu, tako da pre svega jedno onako emotivno, sentimentalno putovanje i kroz različite, da kažem, epohe fada, u smislu i modernog i tradicionalnog fada. Naravno, muzika čuvene Amalije Rodriguez, ona je nezaobilazna i ona donosi taj jedan, da kažem, više sevdah moment, dok ove modernije umetnice poput Marize, Krištine Branko, i Carminho, one donose neke nove zvuke i neke nove kombinacije s instrumentima.
0: A naš je gost bio i Nele Karajlić. Njegov novi album izašao Pijani brod. Zamišljen kao slobodan umetnički projekat, ima 12 pesama koje nisu stvarane s ciljem da budu hitovi, kaže autor.
2: Pa te pjesme povezuje moja malenkost koja je malo izgubljena u vremenu i prostoru, očigledno nakon onako uzbudljive i burne karijere koja je jednim dijelom isplivala na stranu muzike, jednim dijelom na stranu televizije, jednim dijelom na stranu onaj književnosti. Ja sam se vratio muzici jer je to meni generalno najteže. To nikad nisam znao dobro da radim. Uvijek kad god slušam naše pjesme i Zabranjeno pušenja i No Smoking orkestre, uvijek svaki put pomislim, oj, ovo smo mogli bolje. Ovo je moglo bolje da se napravi. E sad je bolje od ovog, ne znam. A s druge strane, jedan od važnijih motiva mi je bio i to da na neki način obilježim vrijeme u kome živim, koje nije nimalo jednostavno, nimalo lako i u koje jeste sluti na ono što se desilo prije nego što je Noe pokupio životinje i stavio ih na brod. Znači, negdje je i moja uslovno rečeno odgovornost prema samom sebi da napravim neke nove pjesme, neku novu priču, a negdje je odgovornost prema svijetu oko mene, jer osjećam da je, ajde, osjećam potrebu da nešto pametno kažem.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Na Oplencu danas počinje festival šumadijskih vina. Tim povodom razgovaramo u narednim minutima sa Jelenom Izljamović iz Udruženja vinara Šumadije. Jelena, dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro.
1: I ove godine u prelepom ambijentu Kraljevske vinarije svi ljubitelji vina moći će da uživaju. Kako ste osmislili sve ove godine? Ove godine koliko će izlagača biti ovog puta?
2: Festival šumadijskih vina, inače tradicionalno se održava evo već 12. put za redom. I svake godine je naš festival druga subota juna. Ove godine se vraćamo u naš onaj početni ambijent, u Kraljevsku vinariju, pošto je u proteklih dve godine festival bio pomeren. Bili smo u Karađorđevom konaku jer je Kraljevska vinarija bila u rekonstrukciji.
1: Da.
2: Tako da i naši posetioci to jedva čekaju, taj povratak u vinariju, zato što je tu nekako taj ambijent sve u znaku vinarstva, naše istorije, tradicije i svega. Od izlagača ove godine imamo čitavih 34 vinarije, znači sve su iz šumadijskog regiona i ovaj festival je u stvari tradicionalno se održava da bi se prezentovala sva ta naša šumadijska vina.
1: Da, i pored vina tu je kulturno-umetnički program.
2: Tako je. Svake godine imamo i jedan muzički i umetnički deo festivala. Imamo izložbu slika i vajarskih dela na Oplencu. To se dešava u Vinogradarevoj kući i počinje u 15 časova otvaranje izložbe, a muzički sad događaj, on je posle svečanog otvaranja u vinariji, znači u 18 sati.
1: A u koliko sati u Kraljevskoj vinariji, dakle koliko ste rekli sati počinje?
2: Degustacija vina počinje od 16 časova, svečano otvaranje je u 5.
1: Mnogo vam hvala, Jelena, na izdvojenom vremenu.
2: Hvala, vidimo se.
1: Čuli ste Jelenu Izljamović iz Udruženja vinara Šumadije. Govorili smo o festivalu šumadijskih vina koji danas započinje na Oplencu. Eto, lepe preporuke, dobro vino, dobra muzika i lep ambijent.

0: Ja sam Srđan Marijanović i naravno kao i vi slušam Vreme sporta i razonode.
1: O mundijalu iz nekog drugog ugla magister Zoran Avramović uvijek ima prave teme, pa evo kako gleda na svjetsko prvenstvo iz financijskih momenata.
2: Pred nama je veliko svjetsko prvenstvo i samo se na početku mislim da je dobro bilo sjetiti se da ta zajednička kandidatura Amerike, Meksika i Kanade koja se zvala United Bid, oni su obećali nekoliko stvari u toku te svoje prezentacije. Prvo su rekli da je to nova, neviđena platforma za biznis i obećali su financijski da će 14 milijardi dolara biti prihod svjetskog prvenstva u fudbalu. I zaista, Amerika je prije 7 dana objavila da je već prihod ostvaren negdje od 13,5 milijardi, čist prihod, što je zaista nevjerovatno, što je veoma impresivna cifra odnosno na sva druga prvenstva. Ako znamo da je ovo prvenstvo veće od svakog drugog, da će biti 104 utakmice, 40 utakmica više nego ranija prvenstva i onda samim tim da su i TV prava donijela mnogo više novca, skoro 4 milijarde, da se oni od sponzorskih paketa očekuju preko 2 milijarde. Govorim ove milijarde koje možda čak malo izvuče toliko neprijatno da se priča o fudbalu, oko njega su oni uspjeli da naprave takvu priču sa novcem koja plašim se da malo ovogodišnje svjetsko prvenstvo ne ode predaleko, jer moramo se sjetiti da 1994. godine kada je bilo svjetsko prvenstvo u Americi, tada je zvanično najbolja posjeta bila u prosjeku u istoriji, 68.000 gledalaca, 94.000 gledalo finalni meč i tada je bilo svega 52 utakmice. Sad možete misliti koliko će za 104 biti miliona gledalaca, oni očekuju 6,5, da li će se desiti, to vidjet ćemo, jer postoje neke stvari koje malo šuma ima već oko stvari, cijene ulaznica su otišle astronomski, više se ne zna koliko će koja ulaznica koštati. S druge strane imate gradonačelnika New Yorka, Zorana Mamadanija, koji je kupio 1000 karata i insistirao je da cijena karta ne prelazi, da li ne znam, 80-100 dolara, jer mnogi ne mogu da priušte u Americi sebi da gledaju to svjetsko prvenstvo. 94. to je možda bio eksperiment gdje Amerika trebalo da ju osvoji, fudbal je trebao da osvoji Ameriku. Danas fudbal više ne osvaja Ameriku, nego Amerika želi da pošalje poruku da je ona centar svijeta u sportskom biznisu. Napravili su tu platformu i ono što su možda rekli da je to najameričkije komercijalno prvenstvo svijeta i tada, 2018. to je zanimljivo, to sam pročitao skoro, oni su precizno rekli da fudbal u Sjevernoj Americi više nije eksperiment, već najveća ekonomska prilika u istoriji sporta.
1: I Zoran Avramović uvijek ima zaista lepe priče i ovoga puta gleda realno onako kako i treba i kako dolikuje ovom čovjeku eruditi. Evo, konstatujemo zajedno da je ovo najduže takmičenje svih vremena ikada održano u svetu. Da li je to dobro ili loše?
2: Ta ekonomska prilika koja se ovo sada dešava pred nama trajaće 39 dana. To je najduže svjetsko prvenstvo. Olimpijada u Parizu je trajala 19 dana, olimpijada u Tokiju 17 dana. Znači dvije olimpijade, kad sastavite, dobijete jedno svjetsko prvenstvo. Plašim se da tu ima, osim ovih nekih velikih privilegija i tih novih stvari koje će se desiti, prije svega u okviru TV prenosa. Sama ceremonija početka utakmice bit će drukčija jer će se svi okupljati na centru, da i rezervne i svi, znači ako zvano 360 otvaranja, ako znamo da će biti preko 100 fan zona, toliko izvođača, da će Rolling Stones da izdaju jedan album koji će se zvati Strani jezici, koji će biti upravo omaž ovom svemu što se sad dešava, onda mi se čini da ovo svjetsko prvenstvo u koje ulazimo može da se desi da se malo i razvodni način, da prvih recimo 20 utakmica možda časti za jecima ne budu toliko interesantne, ali s druge strane je nevjerovatno ne reći da 2,8 milijardi ljudi, kad se pomnoži u 48 država, 2,8 milijarda ljudi su sigurno, njihova javnost je zainteresovana za ovo. Tako da sad već u samom početku ovog svjetskog prvenstva nikako ne treba skrenuti priču da Infantino, koji hoće da ostane predsjednik još jedan mandat, da će on napraviti sebi prostor da uradi ono što se izgleda ili izgledalo nemoguće, da svjetsko prvenstvo u Saudijskoj Arabiji ima 64 zemlje i da na tom 64 zemlje u svjetskom prvenstvu možda dođe u situaciju da učestvuju i Kina, i Indija, i Rusija, i onda bismo imali onu životnu želju Infantina da čitava planeta je u stvari jedna velika fudbalska lopta. Vjerujem da ovo prvenstvo će ostaviti dubok trag i bolio bi da se varam i da griješim, ali smatram da ovolika količina stvari koje nisu fudbal, te entertainment industrije, te poluvremena sa muzikom, to da će to biti 104 Superbola, da to u stvari nije neka reklama za fudbal, osim da je fudbal neverovatan magični štapić za pravljenje puno para, a to će Amerika da dokaže i pokaže ovaj put.
3: Ja sam Ljuba Ršumović, navijač Crvene zvezde. Dragi slušalci i slušalice emisije Vreme sporta i razonode, savjetujem vam od srca da vas kroz raspoloženje i život uvek vode talasi emisije Vreme sporta i razonode.

0: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji nastavljamo priču o Rajku Đuriću, piscu, intelektualcu i jednom od najznačajnijih boraca za prava Roma. Njegov put od rodnog mesta do međunarodnih institucija, njegova književnost i javni angažman svedoče o tome koliko je bio važan za romsku zajednicu, ali i za širu društvenu scenu. O svemu tome govorimo i danas, uz podsjećanje na vredne zapise iz knjige profesora doktora Dragoljuba Ackovića Rajkovo mesto pod suncem. Rajko Đurić kao analitičar predrasuda prema Romima. Na ovu temu Rajko Đurić je napisao bezbroj članaka, što naučnih, što političkih, što novinarskih priloga raznih provinijencija. Đurić je na ovu temu svestrano obradio. Jedan od prvih Đurićevih tekstova o tome je tekst Predrasude prema Romima, koji je objavio 1985. godine i u kome analizira nekoliko desetina primjera predrasuda prema romskom narodu, kaže Dragoljub Ačković u svojoj knjizi. Predrasude prema Romima, inače da napomenemo da se rukopis originalnog teksta Predrasude prema Romima nalazi u Muzeju romske kulture u Beogradu. U njemu se kaže, kad sam bio prošle godine u Parizu, posjetio sam redakciju časopisa Etudes Ciganes. Etudes Ciganes je inače finansirao UNESCO, međutim ni u uredništvu, ni u redakciji ovog časopisa nije bilo Roma. Svi pokušaji da se uspostavi ravnopravna saradnja u ovom časopisu nisu urodili plodom. To je donekle slučaj i sa ostalim časopisima. Tom prilikom razgovarao sam sa Andreom Bartelomijom, koga popularno zovu Joška Rašaj. Bartelomije je sveštenik, već dugo se bavi proučavanjem jezika i običaja Roma. Jednog trenutka Bartelomije je rekao: učene ljude, bez obzira što su romskog porekla, ne smatram Romima. Priznajem, stav ovog mog zagovornika me je iznenadio i začudio, ali nešto slično imao sam prilike da čujem i ranije i kasnije, kaže Rajko Đurić. Kako su nastali ovi sudovi i stavovi i na šta zapravo oni upućuju? Istraživači neromskog porekla tretirali su Rome uglavnom kao decu, odnosno romsku zajednicu kao svojevrsnu laboratoriju. Romi, da bome, nisu pokazivali naročito razumevanje za interesovanje i interes naučnika. Taj otpor i nerazumevanje su istraživači i naučnici, od kojih samo malobrojni zaslužuju da se tako smatraju, savlađivali i prevazilazili na različite načine. No u suštini, to nije nikad bio odnos ravnopravnih sagovornika, već, najblaže rečeno, odnos učitelja i đaka. Đak je retko u prilici da premerava učitelja, to učitelju očigledno i odgovara. Nenaviknut na ravnopravnu saradnju, takozvani ciganolozi se retko i po pravilu nerado obraćaju školovanim Romima. Ciganologe je zanimala pre svega primitivna svest, primitivni mentalitet, um primitivnog čoveka. U ime tobožnjeg naučnog interesa, oni su otvoreno ili prećutno bili zainteresovani da zatečeno stanje i način života Roma ostanu nepromenjeni. Svaka promjena po njihovom shvatanju značila je narušavanje stvorene slike o romskoj etničkoj zajednici, s obzirom da je svrha obrazovanja i vaspitanja da čovjeka učini samostalnim bićem, to jest bićem sa slobodnom voljom. Kako veli Hegel, takozvani ciganolozi školovane Rome ne smatraju Romima, kako je izjavio Bartelomi. U osnovi toga stoji, reklo bi se duboko, konzervativno